radio ci yow go nuro lek sen xaliss man non lay liggey ba may liggey ba legui tam depuis 2008 ba legui ma ngi jaay garab yi legui mu yak ni la ci liggey ndax ben man ouma sonal nit nan ko ay ndax dama bëgg ko ma sonal moy garab bi kat jël na ko waye kisuma ci resulta legui nak xoloma benen man la wa defal ni man ouma joy lima xam dal jël nga ko wax na la ko jëm nga garab bi nan nga ko gisu resulta wo nga man kat garab bi jël na gisuma dara indi la sama garab ñaari baat yi duma ko romba kenn ndax soone ma gisuma dara man la topal garab gi nga top gisu dara nan lay def ak yow bo nané sama garab bam jeex fo jëlé garab yow ma jox man ma perte yow ma jotat sama xaliss té man ma xaswané kuma jox garab bo wir ma délo sama xaliss té loolu wir la ci man non lay liggéey ñi ma sa jëflanté ak man ñepp xamna ñi man non lay liggéey bo jëwé sama kër lama lay wax moy ni ma la ko waxé ci radio bi non la la koy waxaté ci ngay dégg so démé bo jëlé gisu résultat bo xëyé wom bo gisé résultat bu la nexé bu jiru sax nga may wo man nga continue muy wax ju lèr ju wir buguma sonal kenn ndax garab yi dama ko garanté xam nga yalla moy faj loolu xam nañ ko ñun ñepp ay julit lañ ay nit ñu wër nañ ay nit ñu xam aduna lañ xam ni aduna di doxé waye xam xam bi li tax nga am ko dang ka maîtriser motax nga saña taxaw wote nit ñi ñew sa kër jël garab yi go loolu ci lu wër la nit ki war di ñew ci lu wër la nit ki war di jël garab moy li ngay def dang ci am résultat bu leer motax nga sañ ci wo nit ñi lu baxut kenn du ci wo kenn wala bo ci wowe nit xamal na ci ay tapale nga tok ak nax ay nit man nak doxuma ci lool ci limay dox moy garab gi dama ko garanté pour jënd wir wala delo mo sama yef waxuma ne ma da ka faj de dama xamne mbeur sax bu beure dina daan gon serigne bi meuna tok ci radio wala télé di jël ay nit ay témoy nan ma faj ki ma faj ki ma faj ki amna ño faj ci wir wi te bo len jox micro ne len wax len ne wiruma xam nga lool amna lu ci nek té ñi faju xamnañ ni ab sëriñ benn sëriñ mu tafa képp ku ñëw ci moom ñëpp mu fajandoo leen ñu wër di nga am ñu raté ñoo xam ne wëruñu loola nag dogalu suñu borom la wala wër seenu biir wërta jaaree ci yow ndax yàlla moo dogal xam-xam bi ci yow bu fekkee da ngaa nekk diiwaanu Touba alawm nga ngay ñëw fa la garab yee nekk nga laajte tablu dénde boo taxee tablu bi koo laajte ko sëriñ Modou Faye Baye Fall ñu woon la ko su fekkee da ngaa mën a ñëw fii ñu la wax fenn fa nga fi ñëw boo mënta ñëw boo dugalee sa xaalis ñu yónnee la ko ñu yónnee la garab yi foo mën a nekk bu dee sama numéro téléphone da ngay def 77 018 04 07 77 018 04 07 beneen ba ci tege mooy li may waxaat mooy garab yi may fajee sunguf la ak reen sunguf la ak reen mooy garab plante naturelle du garabi tubaab du compir amul produit chimique boo ko naanee sa yaram du tàng sa bopp du metti say bët du xonq sa bopp du metti say bët du xonq sa yaram du tàng du lu xabtal itam mën nga koo naan ba pare dem doxi say soxla ba saa yoo bëggee sëy nga ñëw sëy te booy sëy normal ngay sëy sëy bi dina yàgg di nga am mànniw bu doy dina la faj même garab yi boo doon seere doo mën a dem toilette normal boo ko dee jël da ngay gis ne sa dem toilette maanaam humide bi nekk sa biir wala biir buy ballonné di jël air wala ki nga xam dafa am feebaru deret wala ki nga xam dafa am problème mu neer wala ki nga xam ne dafa am ndoxu siti wala ki nga xam ne buy tuur ndox awraam bi day saf yooyu yépp daf koy dindi ki nga xam ne day tuur ndox bu jege wala bu sa tuur ndox mi ñëwoon boo ko mën a téye ndax da ngay daw dem wuti wanago yépp loolu garab gi daf koy faj bon garab gi garab gu bëri njariñ la garab gu am solo la garab la goo xam ne dañoo bëgg mu yaatu moo tax ñu koy yaatal ci dëkk yépp garab yi képp ku ko soxla li may wax wax naa ko ci émission ba mu leer li ma soxla mooy xam nga ne yow lii ma wax dal na la ñëwal nga jënd nga dem isin bu la sama wax ji doyut bu la doyee ñëwal nga jënd nga dem nga faju bu la doyut may naa la nga ñëw isin boo ñëwee di jënd garab neel damay isin bu ma wirut dellu si waat ko muy wax ju leer naa ñi man nii lay doxe li may ñaan yàlla nag mooy képp ku ko jënd wér ndax moo ma tax di wode suma sañoon pour naan wér ndax ma mën a jël sa xaalis boobu jariñoo ko ndax damay liggéey ma yow ma garab bi sa rexew ma bu ma kenn wooy naan ma wàññil ma ko wàññil ma ko traitement bi 40,000 la woon ma def ko promotion ci màggal gi di ko jaayee 15,000 francs fii ba màggal gi jàll bu màggal gi jàllee jeex na dañ koy delluwaat fa mu nekkoon garab yi am na mbuur boo ñëwee ba rëlle nga laajte kër yaa yi bombardier boo fa ñëwee di nga fa fekk Mam Cheikh Dia moo yor garab yi foofu mu jaay la garab su fekkee ndar nga nekk tableau waa la ngay ñëw en face dentiste bi xaadim moo fa nekk boo ñëwee mu jaay la garab yi su fekkee Touba nga nekk alom nga ngay ñëw boo ñëwee ba alom nga laajte tableau dende koo laajte ko Serigne Modou Faye Baye Fall mu won la ko foofu la wala nga jël sama numéro téléphone 77 018 04 07 nga woo ma ci su fekkee kees nga nekk Madina Fall ngay ñëw garab yi am na foofu bu dee Dakar nga nekk Jamm Gueune ngay ñëw tableau xaadim fa la garab ya nekk man nag Dakar la

def nga ko ay at te tawato yitum ginnane ya matam ab sangé bamba dekk ki soldat